irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Irrati irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Irrati irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: errukitzen. Asko soben nintzen, min guztiak hiltzen. Egin kaso betiko eta tikez joan mi fren. Asko soben nintzen, min guztiak hiltzen. Egin kaso betiko eta tikez joan mi fren.
1: Belburu sumea kurea.
2: Euskara jeki plazara utzitarak bitartean zoikeak ematen dit pakea. Zarraskia Palestina nagerian dekadentzia.
1: Zionismoa zutara pia.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Eguzkide, eguzki.eusen.

Patiraka erantzi, barrua pixkanak aiantzi. Larrua tiraka erantzi, barrua pixkanak aiantzi. Ez nintzen lena eskolan, ez nintzen lena idazten. Maite ez dudan ikasten, izan dut nahiko lan. Isolatzen naiz etxolan, libre azten naiz nire kaiolan. Boldan bat ibitrago eta ez dakit gehiago nor dan. Nor hemen, nor han, nor sobran, neri poster dute modan. Arritzen hau hor batzuen dantzak, asteroko paga biti behin bakantzak. Markazko tixotak galtzak, nik emezortzi urterekin ukan dituen lehen bantzak. Arzak, balantzak, desorekatu dituguren orantzak. Larrosak saltzen ditugu ez arantzak, baina alakorik ez du ematen baratzak. Ezin atxeman, horren beste harreman. Galdu ditut salbu nik zu, saldu dizu diot neregan. Nere eran, barne ruinetan, nola ipuinetan, noa egan. Nahiago baitut urberria eman, naiz eta iturri zaharretik edan. Larrua tiraka erantzi, barrua pixkanak aiantzi. Larrua tiraka erantzi, barrua pixkanak aiantzi. Hartzekotan ez dibala ez naiz nik gai, arazoen espiralak beti ni nahi, nik bai. Pentsatzen dut jada ez da trabaioaten bada ondoren baditut bizai. Apaingarriak mainean dira denetan, baina egia azkenean tira den.

bidaian, aurrez aurreko paisaian, lasai ikusi nahi ditut zimurrak ene bisaian. Erio aurrez aurre ikusi dut bitan, gutxitan utzi dut nikan, utikan bizi nahi dut oraina, baina ikusten dut txoko gutzitan, amak erran azidan lehen, ies egin inbidiatik abiti joan arren. Nik txoria hiltzea gatik badakit ez dudala bere egorik izanen. Ez nintzen sortu alduna hemen bakoitzak alduna ema, idazu nahi duzuna nahiago zintzotasuna, dioten askatasuna, saltzen den normaltasuna, larrosa itxuran asuna. Zer, eskutan hartzen du luma, osatzen doa bilduma, inoiz ba naiz ezaguna, ez zaipuztuko garuna, ez dut antziko laguna, iraganeko jarduna, heldu naizela

Ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

0: Siempre que me refiero a esto del modo de vida esclavo, invoco una anécdota omnipresente en la literatura sobre el decrecimiento y que creo retrata fidedignamente la cuestión. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla, conforme a la imagen tópica, adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas cada jornada? Sí, bastantes horas. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo a la pesca 2 o 3 horitas. ¿Qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Vaya, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Pues porque si trabajase más, en un par de años dispondría de un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría abrir una factoría en este pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Más adelante todavía abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir aquí a este pueblo, a levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos a beber unas cervezas. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a recordar que incorpora una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero olvidemos por una vez esta dimensión. El crecimiento económico ha propiciado entre nosotros el asentamiento de un modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir.
1: Arratsaldeon, hortxe Carlos Taiboren hitzak alako historio txiki eta eder batean. Guzkirratian zaudete, Soroen mintzoa saioan, zuzenean, eta gaur historiotxo honek azaltzen edo iradokitzen duen moduan desaskundeaz hitz egiten ibiliko gara pixka bat. Badakizue, saio honetan, Soroen mintzoan beti gure amalurrarekin darabilgun harremanaz hausnartu nahian edo hausnarketa horiek zabaldu nahian gabiltzala, eta nola ba alor ekonomikoan zenolako ambizio eta motivazio sartzen ditugun, ba horrek ere baldintzatzen du gure etxearekin daukagun tratua. Beraz, mendik proposamena, bestelako ritmo batzuetan, siesta ederrean, lan goxo eta harinetan bizitzeko gogoak partikatu nahi ditugu zuekin, eta Carlos Taiboren hitzetan zoragarri. Gaur, hori, sustrairakuntzako Martin Txorekin egindako elkarrizketa partikatuko dizuet, eta oraintxe sartuko dizuet. Onegin. Ba bueno, hemen gaude sustrairakuntzako Martin Zelaiarekin, guzkirratiraino hurbildu zaigula, pixkat desaskundeaz eta hitz egitera. Eta bueno, lehenik eta behin eskerrik asko eta ongi etorri guzkirratira.
2: Zure iritziagatik, oso momentu aproposa dela hori buruz hitz egiteko.
1: Bueno, pixkat aipatzearren ere, sustrairakuntza irabazi asmori gabeko gobernuz kanpoko erakunde bada, eta honen lana ingurumenaren gaineko informazioa aztertzea, lurraldean eragiten duten egitasmoen inguruko lanketa teknikoa eta juridikoa egitea, alegazioak, elegiteak eta beste hainbat lege jardueren bidez irtenbideak bilatzea litzateke, herriari eta herriei eta herritarroi babes hori, babes tekniko hori emateko, ez? Bizkat horretan
2: zaintza. Horrela gabiltza eta bueno, urte luzez ja 15 urte edo inguru Eta bai, lana daukagu.
1: Bueno, egia esan, eta nik kanpotik bizitzen dut zuen lana, eta oso eskertzekoa da, zenolako mailako dokumentuak, eta lan hori egiten duzuen, eta benetan entzutetua, eta nik uste goraipatzekoa gainera. Eta bueno, hoietako lan batek ere ekarri zaituzte eguzkirratia, soren mintzoa saiora, eta hau desazkundearen inguruan hitz egitea zatoz, eta pixkat igual hasteko nola definizio txiki bat edo eskatuko nizuke desazkundearen inguruan, edo?
2: Ba, ez da erraza, zen, karo, segun eta nork, bueno, pues gauza bata edo bestea pentsatzen duela, hori buruz, eta gainera, pues ez da olako mugimendu finko bat, ez dauka olako pues, lerro buruak eta finkoak, baina, bueno, bai, esan daitekela, hau juten dela produktibismoaren kontrako pues, mugimendu bat eratxera edo, más o menos, ez da mugimendu bat, esan dudan bezala, baizik eta agian, pues, ideia hildo bat edo, gutxi gara bera, eta, pues, historia dela nola kapitalismoa, gero eta gehiago konsumitzera bultzatzen gaituela, eta honen kontra zeo zer egin behar dela, zen besteik, pues, planeta oso mugatua dela, haundia da, bai, baina finitua, ez dauka betirako gauzak ateratzeko handik, Orduan, bueno, pues noizbait bukatu behar dela hori, eta horren aurka, horren askunde, mugagabeko askunde honen aurka, pues zeo zer egiteko, pues aukera ematen dio, Orduan, bueno, pues agian, eta gehiago jarraitzeko, agian leku guztietan ez dela egin behar, desaskunde hori, batez ere pues hegoalde globalean badaudela hainbat herrialde eta hainbat persona eta klase sozialak bueno pues ya txiroan bizitzen direnak eta bueno dena hoiek pues askunde pizka bat beharko lukeltela baina bai argi dagoela gure zonaldean gure herrialdetan pues iparralde global honetan bueno pues bai desa ekonomia behintzat pues murriztu behar dela eta bueno pues han desaskundea egon behar dela bai.
1: Eta pixkate kontzeptu hau noiz hasten da entzuten edo zen aspalditik daukagu entzuna, baina noiz hasten da, ideia hauei forma pixkaten batena.
2: Bai, ba, pues, hau ez dakit, joan den mendeko bukaera aldera edo, bueno, ez bukaera baizik eta, pues, en los años 70 o así, más o menos, handik egon ziren hainbat zientzialari edo, gauzak, hori buruzko gauzak pensatzen, batez ere agian lehenetarikoak izango litzateke Georgescu Roentgen, hori ekonomilaria zen, hau pues ez dakit Hungriako edo handik sortua, baina estatu batutan bizitakoa, eta berak pensatu egin zen nola begiratu behar dela ekonomian, pues hori, nola murriztu behar dela, ekonomia ezin dela beti askundean, eta bueno, pues la ley de la coño, ahora no me saldrá. hori, pues hori, el segundo principio de la termodinámica esaten duela, bueno, ezin dela beti, askunde honetan bizi eta gero eta energia gutxiago edukiko dugula, ba hori ere ekonomiara pasatu behar dela, Eta hortik bultxata, pues aterasen ere meaduz txostena, los límites del crecimiento edo hori izan zela en el 1972, gutxi gora bera. Eta, bueno, beraiek ere egin zuten modelo bat, nundik dijoan mundua, berdin-berdin jarraitu dugu, Eta, bai, juten zela, pues, desaskunde batera, baina desaskunde hori zen deskontrolau bat, Eta gainera, pues, hori bere modeluan gertatu zitekeen, pues, orain maso menos, mende honetako erdialdean edo pizkaldeenago. Orduan, bueno, pues, hoiek ziren, lehenetarikoak eta handik dator dena.
1: Osa, que pixkat ja 1972 egindako hori azkundearen muga edo limites del crecimiento ikerketa horietan, ja hausnarketa hori hasten da, ikusita, ba hori lurra planeta finitu bat zela, eta kapitalismoak bultzatzen duen ekonomia eta bizi eredua nonbait topatuko zituela muga horiek, eta noiz eta garaia hauetan gainera.
2: Bai, hori da, baina baita ere esan behar dela, hortik, txosten horretatik ere, etorri zen gero, bueno, kapitalismoa ez, jasan eta jan egin zuen ez, txostena, eta hortik etortzen da ere, aquello del desarrollo sostenible, do? Uh-huh. Ze, azkenian, desarrollo sostenible ona, orain bizitzen ari garena, ona ekarri gaitu, ez? Eta orduan, bueno, pues, hango printzipioak eta ikasketak, pues, ez zen martxan jarri.
1: Baina, kuriosoa da gero, gainera, Aretxabalarekin egindako elkarrizketa batean, nola Donella Meadowsek planteatzen zuen ura, eta orain Rostock informearekin, ba, benetan ja, hor... ikusten hasten gara, azkundearen mugak nola jotzen ari dituen jada gure bizitza sustengatzen duten hainbat eta hainbat prozesu, ez? Eta, mm-hmm. eta ez dakit duela 15 bat urte, ez dakit zen bat urte, planteatu zuten informea dela muga planetario, limites planetarios.
2: Hori, bederatzi limiteak markatzen ditu, ez? Hauek eta ok, Estokolmoko zientzialari batzuk, ez? Eta behatzi horietatik agian ja zazpila gaindituak daudela, ez munduan, orduan hori ikusten dugula, bueno, pues ezin dugula jarraitu horrela, eta ez dela bakarrik aldaketa klimatikoa. Aldaketa klimatikoa da haietako limite muga bat, baina badaudela beste sortxi. Orduan, bueno, pues ez bakarrik honetan, bezik eta guztietan, ez zehoz ere egin beharko genuke.
1: Eta informeietan ere Aretxabalak aipatzen zuen nonbait, prozesuietako bakoitza dela gai, gure bizitza sustengatzen dituen oreka apurtzeko bakarra gainditzea soilik litzakela ja arriskutsua gure biziaren sustengatzerako, ez?
2: Hoi da, bai, segurazki nik ez dut honen gehiegi ez pensatu edo, baina segurazki bai bakarrekin ja nahiko izango dela. Gu beti pensatzen dugu adibidez nitrogeno eta fosforoko zikloaren mugak, hoi, ez? Hoi da limite bat, ez? Eta hori era bat gaindituta dagoela, pues, baina era bat, hori ikusi behar dela bakarrik nola dauzkagu gero eta makoranja gehiago. Eta makoranja, bueno, pues hoiek elikatzeko behar dela ekarri, ez, pues adibidez Brasilgo, ez, soja, adibidez, edo soja hoi egiteko behar dela, ez, fertilizanteak egin asako eta horretarako pues atera behar dela combustible sólido fósilak, ez. Orduan bai, pues badaukagu hainbat aldiz, ez, dena pues desbaratuta, ez, eta hori pues nola konpondu edo zer egin daitekeela, pues zaila dela. Eta batekin nahiko baldin bada planetako bizitza osoa edo desegin edo behintzat era bat aldatzeko, pues hori pues kezkatzekoa da. Uh-huh.
1: Uh-huh. Bai, limiten artean ere bazegoen urgezaren disponibilitatea, uh-huh. uste dut, uh-huh. beste bat bazen lur bioanistasunaren uh-huh. galera, uh-huh. Baita ere, bueno, aerosolak eta ozono kaparenak igual ziren ozonoa oberen edo zegoena, ez, eta orain
2: lurraren erabilera ere nola ari garela esa hainbat oian edo pues mosten, ez, gauzak elikatzeko edo egiteko aldaketa klimatikoa, pues biodiversitatea, bai, eta nola botatzen ari garela hainbat eta hainbat gauzak kutsakorrak, ez? Ez dakigu zein diren, plastikoa batez ere, eta hori pues era bat desegiten dela.
1: Horren harira euki genuen hemen EHUko irakasle bat izketan, eta bai bat nola jokatzen duten ba mikroplastiko eta bestelako sortu ditugun sustantzia berri pila bat, ba disruptoren endokrino moduan, osasunean zenbat kalte eta sortzen dituen kontatu zigun berak ere hemen, eta harritzekoa da zen mailatan sortzen diren alako produktuak eta ze maila apalean debekatzen diren, naiz eta arriskutsuak direla ohartzen garen, ez, eta ba bueno, beste desastre horietako.
2: Dena hori desastrea dela, eta harrigarria da nola gure gizartean, ez, bakarrik zentratzen garela aldaketa klimatikoan, eta hori bai arriskuetsua dela, baina besteak ere, eta orduan pues denotan ikusi barkeko genuke, ez, en plan zabalagoa, ez, gure ikuspuntua.
1: Baina planteamendu kapitalistatik hala ere, ez, esaten dute, bai, azkundea behar dugu, eta teleberritan, eta beti esaten digute, igo dugu, ez dakiz zenbat, eta denak txalotzen dute, ezkerretik eskubira denak pospozik jartzen dira halako berriak datozkigunean, eta gainera defendatzen dute nonbait efizientziaren logikatik eta ez dakiz zer, ba oreka bat lortzeko gai garela edo baita ere esaten dute ba desakoplatzea lortu dugula karbono isurketak eta azkunde ekonomikoa eta nolabait zuritzen dute euren diskursoa halako gauzak esaten baino ez dakit guztiz hala den hori ere.
2: Ba, hori dela eta lehen aipatu dugun, ez, nola lehen el desarrollo sostenible esaten zela edo, pues gauza bera dela. Orain ari dela el desakoplamiento, ez, eta gero eta karbono gutxiago beharko genukela. Eta hori momentuz ez dela gauzatu, planeta gero eta karbono gehiago erabiltzen ari dela eta botatzen ari dela atmosferara. Eta orduan zer pasatzen dela? Bai, agian, osea, herrialde aberatzetan Espainian adibidez edo Euskal Herrian edo berdin zait gero eta gutxiago ekoizten dugula, gero eta gehiago ekartzen dugula kanpotik, ez, gauzak, ez, behar dugun gauzak, ez dakit, mai bat edo elikagaiak edo zein gauzak. Eta mai hoiek elikagai hoiek egiteko, pues beste herrialdetan egiten dela, ez, eta han botatzen direla, ez, isurketa hoiek, karbono isurketa dena hoiek. Orduan bai, hemen agian gertatu egin dela desakople hori, transportea ez badugu kontatzen. Baina transporteak kontatzen badugu eta kanpoan botatzen diren isurketa hoiek kontatzen baldin bat ditugu, orduan, pues, ya está, desakople hori ez dela gertatu. Orduan, dena hori dela, pues, zuritzeko eta konzientzia ondo eukitzeko, ez? Baina besterik ezen, gero, eta begiratu behar dugula planeta osoa dela, ez daukala barrua mugak geografikoak eta agian herrialdeko muga baldin baditu bai, baina atmosfera bera dela. Orduan, han botatzen baldin baditugu Altsasun, Iruñan edo Txinan, berdin zaigu dena botatzen dela atmosfera berera, eta orduan gero eta karbono gehiago daukagu.
1: Eta, oza, bere argudioa kapitalismoak ez botatzen du alako inozo, argudio inozo oiek ez, baina lare bere horretan jarraitzen du. Osa, nola ez dago benetako eztabaida bat, ez? Esateko aizu azkunde honek pikutara garamatza nahita nahi, ez? Ez zergatik eta kapitalismoak zakit ez du edo agian ari da, planteamendu bat egiten egoera distopiko hau gaientzeko, ez?
2: Bai, beti esaten dela, bueno, beti edo esaten dela askotan, ez, gai garela ez pentsatzeko eta asmatzeko nola izango dela munduko bukaera, ez? Eta ezin dugula pentsatu nola izango dela kapitalismoaren bukaera. Eta kapitalismoaren bukaera behar dugu, besterik munduko bukaera hori, bai? Ez dakit munduko, baina bai gure gizarteko bukaera hori ailegatuko dela. Orduan, bai, pues, pentsatu behar dela, ber, nola aldatzen dugula eta nola kapitalismo hori kapitalismorekin bukatzen badugula, ez? Zer getartzen dela? Kapitalismoa da sistema ekonomiko bat nun gero eta gehiago konsumitu behar dela, besterik krisian sartzen dela. Hori ikusi genuen orain dela, ez dakitzen bat urte, 2008 aldera, ez urte aldera, handik hasi zen krisi sakon bat eta orain beste krisi sakon batera joeten garela, ez? Orain Hormuz gerrate honekin edo orduan bai gero eta krisi sakonagoak ikusten ditugula, orduan hori ematen duela kapitalismo hau ezin dela aurrera jarraitu, baina potereak edo nahi dutela horrekin jarraitu eta egiten dutela zeozer kapitalismo honekin jarraitzeko eta horretarako berdin zaiela edo gerrate bat egin edo pues jendeari gero eta pobreagoa egitea holako gauzak, ez, gero eta zuk esan duzuna, ez, gero eta etorkizun distopikoagoa joeten garela, hori ematen du bentsat bai.
1: Bai, nolabait baita ere eta agian desazkundearen logika gain, osea, ukaezina den zerbait edo inevitablea den zerbait bada, ez? Ba, muga planetarioen kontra egiten dugun enean, ezingo dugu orain arte egin dugun moduan azten jarraitu, eta gen kapitalismoak horretan ere pentsatu du, eta ari da nola bai eta, bueno, txirotze prozesu batean, gabiltza bintzate 2008-tik ona, klasertaina pikutara joaten ari da, goi piramidaren goiko partean daudena gero eta gehiago daukate, gero eta botere politiko baita ere gehiago daukate ere, eta aldiz munduaren gehiengo oso zabal bat desazten ari gara, nola baitez. Eta hor distopia batzuk planteatuta daude, ba, izan teknofeudalismoa edo alako gauzak, eta nola bait igual da beraien desazkunde proposamen distopiko eta kapitalismoaren proposamena gaurko egoerari aurre egiteko hortik doala dirudi, ez?
2: Hori, maten du, bai, ikusi dutela norantza juten garela, eta horren aurrean, pues, zehozer asmatu behar dutela, pues, guk hori jasan alizateko, ez? Ez dakit, nik beti pensatzen dut, bi gauza ezberdinak banandu behar dugula, ez? Bata dela desazkundea D maiuskulaz, ez? Hori izango litzateke, pues, hori, za mugimendu hori edo ideia, ideologia hori, ez? Nola egin behar dugula gero eta obera juteko edo behintzat ez aintxarrera juteko, ez? Eta bestaldetik izango litzateke desazkunde hori minuskulaekin, ez? Edo krisia, ni nahiago dut izatea krisia edo, pues, edo porrota edo olako gauzak zen horretarako goaz. Oraingo ekonomia juten dela krisi, betiko krisi batera, hori segurazki ja ezin dugula aldatu, eta horren aurrean zeo zer egin behar dugula. Eta zer egin behar dugula, eta hori pensatu horrela izango dela, gero eta gutxiago edukiko dugula, baina gero eta gutxia eduki ez gero, ez dela aintxarra ere, eta horrela bizi daitekela, eta agian orain baino askoz gehi, askoz hobeago bizi daitezkela, ez hainbeste hainbeste prisarekin, ez hainbeste zera, zapalkuntxarekin, baina horretarako, bueno, pues denok batu behar garela, antolatu, eta hori izango litzateke, ez, desazkunde de maiuskolarekin, desazkunde mugimendu hori. Nola antolatu dezakegun, ez, krisi hori aurre egiteko.
1: De maiuskula bide batez ere demokratikoa izan da dinez, jendearen tzako eta jendearen partetik, ez?
2: Horrela.
1: Osa, ba, pixkate utopiaren eraikitzera, ba, planetak ematen izkigun baliabideak hartuko dituen horrela logika batean, ez?
2: Beti pesatu behar dela utopia hori, pues, ara ez ailegatu gaitezkela. Ez dakit nola eta ara, baina hori pesatu behar dela,
1: bai. Bai. Ainagerikoa da honen beharra, bai, ametxen beharra eta baita praktika zehatzen beharra, baino aldi berean begiratzen duzu gizartean eta hain alienatuak utzi gaitu kapitalismo honek, eta gogoan dut hemen alternatiben herria antolatu zenean jarri zitzaiola garai hortan lema there is not alternative Thatcherren esaldiarekin, eta nahi nahiko barneatuta gelditu zitzaidan esaldi hori berriro proposatzen dizut, aber nola ikusten duzun, ba, pixkat kulturalki gizartea alternatiba hoiek, ba, pizteko edo pizten joateko, eta bueno, zentzu hortan hori, aber noraino gauden asimilatuak edo, ez?
2: Bai, nik, oza, lehen esan dudan bezala, ez? Pensatzen dugula kapitalismoekin ezin dela bukatu, eta orduan hori esan nahi duela alternatibarik ez dagoela. Hori bultzatzen gaituela pensatzera, eta horrela gabiltza, egia. Bai, egia dela, lehen esan duzun bezala, gero eta pelikula, pues, hori apokaliptikoak, apokaliptiko gehiago daudela, eta agian honekin bai pensarazi nahi dut digutela nola aldatu behar dugula eta noraino jun behar garela, baina hori bai, beti eta kapitalismo sistema horretan barnean, ez? Hori aldatu gabe, eta bai, pues, jasaten, ez? Pues, betiko zapalkuntxarekin, eta jasatzen, pues, betikoa. Eta hori, bueno, pues, guk pensatzen dugu, bueno, nik behintza pensatzen dugula, hori aldatu daitekela, utopia hori ez dakik unun dagoen, baina segurazki ara jun gaitezkela, edo behintzat ara jun, bueno, pues, behar garela, ez? Eta, bueno, pues, onaino jun garela, ez?
1: Ben, ni igual gehituko nizuke, sadigarri igual, naiz eta alternatibak ikustea zaila den, baino oso agerikoa iruditzen zait, oroar, naiz eta maila ekonomiko ertaineko, klase ertaineko jendeari, nolabait, nola nazkatu garen bizi eredu honetaz, presak eta konsumoa, osa, kontziente gara, inkomunikazioaz, eta nolabait, bai hori ikusten dute ez dinegon bat, eta bueno, gaur egungo osasun mentalaren kontua, eta hainbat gauza daude hor oso agerikoak direnak, nonbait gaina jotzen ari garela dirasten digutenak, ez? Hor, badago zerbait hor egosten ari dena, baino txispa, behar
2: da. Ezen dugula honekin zehaz egin, bai.
1: Bai, ba, bueno, egia da, eta txikitasunetik, edo ez horren txikitasunetik, alternatiba bizigarriak egikaritzeko lan polita egiten zabiltzatela zuek, eta beste hainbat jendek eta eragilek ere, eta bueno, tartean daukazue informe oso interesgarri bat, Sustrai erakuntzak, hori ba, zuek daukazue dezaskundearen aurrean zer egin, edo proposatzen duen informe nahiko zabala, eta bueno, eskuragarri dago webgunean, inork nahi badu, edo nork nahi badu ikusi eta bertan murgildu, baina bueno, egingo zeniguke pixkate nola baiteko balagur pentso bat, edo...
2: Bai, txostena webunean dago, sustraierakuntza.org, han jetxi ditekela ez PDF eta EPUB formatutan, eta bueno, pues ideia izan zen beti, bueno, beti izaten ziguten, ez, ze proposatzen dugun, ez? Beti gaudela, ez, honen kontra, atxeteren kontra, biometanizazioaren kontra, no seke kontra, denaren kontra, bai. Ze alde zaudela. Bueno, pues hasi ginen, pues pentsatzen nolakoa izan behar zinela, ez, mundu bat planetaren mugan barruan kabitzen dena, ez? Eta ze aldaketak egin behar ziren, eta horretarako aldaketa horiek egiteko, ze proposamenak eman behar ziren, ez? Eta hori pensatzen genuen, pues, izateko praktikoa, ez? Eta izateko, pues, hainbat epeetara neurritu da, ez? Ahi ez, pues, hemendik bost urtera zer egin behar ziteken, eta geroago, pues, segurazki gauzak aldatuagoa egongo lirateke, eta orduan zer egin behar, eta horrela, ez? Hiru epetan, gutxi gora bera, egin genuen, eta pues, proposamenak denetarikoak daudela, pues, batzuk ekonomiara zuzenduta daudela, lan esparrura, edo baita ere, pues, zera, nola kudeatzen diren ura, edo nola kudeatzen den zaborrak, edo transportea nola egiten den, eta holako gauzak hainbat proposamena daudela, eta hori, pues, epeka egindakoak.
1: Ja, pixkat, hori, maiakatzen, helburuak lortzen, pixkat, realismotik ere, ba, nola egin ditzazkegun pausuak. Oso interesgarria, supongo, ere interplatuko dituela norbanakoak, eragileak, instituzioak, edo zenbaiata nor dauden...
2: Hori da, proposamen bakoitza bazuen, edo badu, zer egin dezakegun, ez, maila personalean, baina baita ere maila kolektiboan eta baita instituzioak, ez. Gut beti pentsatu dugu, ez, honekin, ez, arazo hauekin, ezin dela atera, ez, maila personal batean, ez. Guk, oza, ni bezala, ni bakarrik ezin dute ezer egin honen aurrean, baina lagunekin bai. Lagunekin eta elkartzen baldin bagara edo herrian batzen baldin bagara, pues denon artean zeozer egin dezakegun. Eta pues hori bultzatzen genuen, ez, batez ere kolektiboko proposamenak, baina bazuden ere batzuk norbanakoa egin zezaken ere, pues bera bakarrik, bai.
1: Major kapitalismoa jolasten du horretan, ez, ardura individuen gain jartzen eta mundua gaizkidoaz ez duzu birziklatzen edo dena delakoa, ez? Baino, bueno, guagoan duela pankarta batean irakurri nion baztan aldean, uste dut zela, norbanako bezala egin dezakezu noberena da antolatzea.
2: Antolatzea, bai.
1: Eta hori da pixkat, ez? Azkenean komunitatea sortu behar dugu. Igual bai proposamen horiek errotu eta lantzeko, baino baita ere, bain batean instituzioei eskatzeko egin dezatela beraien lana, eta egoera honen aurrean erantzun realistak eta
2: Bai, hori da, zen gu pentsatzen dugula oso importantea dela instituzioen jokamoldeak, ez? Eta gero eta ikusten dugula, gero eta gutxiago egiten dutela, edo gero eta pues, okerrera juten direla. Adibidez, ikusitarako dagola, ez? Transizio, energia transizioa, ez? Nola bultzatzen ari garela, transizio batera oso industriala dela, oso zera, azpikutura haundietan, ez? Oinarri duta, eta gu hori ez behar dugula. Ez dugula hori behar, zen hori ere bere inpaktuak dauzkate, eta gainera hori ez duela behar dugun energia ekoizten, ez? Orduan, bueno, pues honen aurrean ere, pues zer pentsatu dugula, eta pues, zera, txosten horretan, badaudela, pues hainbat proposamenak horretara, ez, joten direla, ere.
1: Zinteresgarri. Saiatuko naizola saioa orain grabatzen gabiltza, baino saioa egiterako ba pixkat Nafarroan dauden ja ekimentxo txikiak eta biltzen ba proposamen hoiek ba egikaritzen dituzten hoien inguruan pixkat gogoak eta pizteko gehien bat. Hemen beti soroen mintzoa saioan beti hitz egiten dugu zakit nolabait maila kulturalean eta munduan sentitzeko daukagun modu hau pixkat eraldatu behar dela. Ez dela soilik igual eraldaketa material bat behar dela materialki mugak ukitzen ari ditugulako, baizik eta baita ere nolabait munduan nola sentitzen garen eta amalurra nola ikusten dugun beste iraultza kultural bat edo behar dela ez aldarrikatzen dugu, eta horregatik gure atariko bakuñatxoan edo esaten dugu ez garela amalurraren jabe, gu garela aiten parte. Eta pixkat, bueno, honea elkarrizketatzen dituan pertsonei ere, ba, eskatzen eta ber idei honekin, pixkat jatorrizko herri indigenekin ez daukaten amalurrarekiko begirune horrek eta perspektiba horrek aber zer iradokitzen dizun zuri.
2: Hombre, ez da erraza, ez, galdera hori, ze, karo, pues, gu oso herritarra gara, nik, bueno, ni altxasuarra naiz, ni herri batekoa naiz, ez da txikia herria baina, altxasu baina, horrela, bueno, pues, pizkate lurrean, ez, pues, nago oinarri duta, ez, baina nolakoak izango litzateke, ez, beste herrialde eta beste, zera, hori, pues, tribuak edo pentsatzen dutena edo, pues, niretzat oso zaila izatea dela. Bai, pentsatzen duela, ez, gu, pues, gizakia bezala, beste animalia garela, beste, pues, hainbat animalia daudela munduan, animaliak eta landareak eta gu beste bat garela, ez, ez da, ez gara besterik, bai, agian pentsatzen dugu, zeo zer, eta gai garela, ez, pues, orain ikusten dugun hemen aurrean, pues, gaiak, gauzak egiteko, ez, baina beste animaliak ere egiten dituzte beraienak, eta ez garela hain espezialak, eta bai bagarela espezialak, zeren gu gai garela ez mundua, guztiz eraldatzeko eta agian naturarekin bukatzeko. Eta hori bai egiten gaitula espezialak, baina justo alde txarrean, ez alde onean, ez? Orduan, pues segurazki animalietan edo bai eta tribu, ez? Beste herrialdeko tributan edo, pues begiratu beharko genuke, ez? Aber nolakoak diren eta pizkat gure arrotasun hori, ez? Moteltzeko eta, bueno, pues oinak lurrean jartzeko, bai.
1: Bai, hori batu duzu azkenean antropozenoarekin, ez? Sortu dugula gure lurra, gure neurrira, ez? Eta orain arte, o behintzat mende gutxira arte bizi izan gara, ba, animali bat bezala. Eta gogora etorri zait, duela aste pare bat saioan ibili ginen gaiaren hipotesiaren inguruan, eta bertan oso gauza kuriosoak, ez, Lovelock dela hori garatu zuen, bueno, Margulisekin batera hori garatu zuen zientzilariak edo, baitz egiten zuen nola ekosistema ezberdinen, naiz eta besteak existitzen ez direla, ez jakin edo urruti gelditzen zaizkiola edo, badibidez, ba, itxasoan gertatzen dena, ba, lurrazalean dauden bizidunentzako baldintzak sortzen zituena, ez? Eta nola bait, izaki bizi denek bazeukatela nola o denek edo oroar hipotesi bada, baino bazegola zerbait inkontzientea baliz bezala elkarrekin laguntzen zuela beste bizitzaren eustean eta garapenean, eta ba, idei hori iruditzen zait super magikoa, eta pizkat lotzen duela jatorrizko herri hauen ba, bueno, intuizioarekin edo beraien kosmobizioarekin, ez eta... Ba.
2: Oso importantea dela, pensatzea gu ez garela oso bereziak, naturan egon behar ginateke esan txertatuak ez garela egon orain eta gero eta gutxiago agian eta bueno pues honekin pues gaia hori pues honekin agian pues bukatu gaitezkela eta hori pues izango litzateke agian bizitzarekin bukatzea eta pues hori katastrofea.
1: Bueno, badugu dezazkundea hor informea, bide horri bat, lagungarri zain zaitzakegula, ba, pixkat, ba, eremu distopiko enetara ez iristeko, eta bizitza berbideratzeko, eta, bueno, zergatik ez, itxaropentsu, eta utopia hori eraikitzeko, ez hor daukagu zuen informea, eta, bueno, bada erraminta polita. Eta ez dakit amaitzen goaz elkarrizketarekin, ez dakit nahiko bazenu zerbait gertu edo, zerbait gehiago aipatu.
2: Bai, eta honekin lotura dauzka ere, beste txosten bat egin ditugu, bueno, hainbat txosten egin ditugu haiegia dela, baina beste bat oraingoa, ez, orain dela gutxi bukatu dugula, eta dela biometanizazioari buruzkoa, eta ez dela hori buruz baizik, eta biometanizazioaren hasieran, ez, txosten horren hasieran badauka, en plan, pues, sarrera bat edo, pues, introduzio edo, nola, zean, ikusten direla, nolakoak diren ziklo biologikoak, ez? Eta han ikusten dugula, nola, pues, bukatzen ari garela, ez, nitrogeno eta fosfororen ziklo horiekin, eta hori zergaitik eta gero eta haragi gehiago konsumitzen dugulako. Ez bakarrik hemen, ez bakarrik Nafarroan asko konsumitzen dela eta gero eta erretegi gehiago dauzkagu agian, baina bai mundu osoan. Eta karo, hori ere, pues, hipotesi gaia hori eta naturari pues, ez bate onik egiten, hori honekin aldatu behar genukela, ez bakarrik animaliekin behar dugun euki kompromiso eta hori pues llevarte bien con ellos edo ez bakarrik hori baizik eta ere pues ez hainbeste gauzak ateratzeko lurratik eta bueno pues planetatik es zeren pues animaliak ekoizteko pues behar direla hainbat erregai fosilak nitratoak eta fosfato ez fertilizanteak eta bueno dena hori pues juten dela pues gaia hipotesi hori apurtzeko erabat eta naturarekin pues apurtzeko erabat hori aldatu behar dela eta segurazki hori izango litzateke pues historia zailena zeren bueno pues aragia guretan, niretzan adibidez, niretzat izango litzateke oso zaila, hori aldatzea, ustea nola usten dela, ez, aragia jatea, baina pues, oso importantea dela, eta hori aipatu nahi nuen.
1: Ba, bueno, hortxe ekarpen txobat, pausuak bideonean emateko, eta ja azken kontua, eskatu nahi nizun, ba, kantu bat, elkarrizketarekin amaitzeko, eta hoxe.
2: Bai, niretzat oso zaila gala, zen nik, zea, musikarekin, pues, ez dute uki hainbat zearekin, ez, lotura edo, baina bai goratzen naiz, eta nire gaztetasuna, pues, ni Lapoia Rekos ez zitzaidan hainbeste gustatzen, bai, datxatzen genuen eta asko entzuten zen edo, baina bueno, ez zitzaidan hainbeste gustatzen, baina bai gustatzen zitzaidan abesti bat, oso motxa edo oso eta gainera letrarik gabe zen, que ya no hay ya no hay basurdes en Urbasa, ya no hay jabalis en Urbasa edo. Aha. Eta bueno, pues abesti hori bentsat zati hori ez melodikoa edo abesti abotxari gabekoa pues hori gustatzen zait pilo bat bai. Eta bueno, pues badu zer ikusirik honekin ez agian, orain bai agian esen hori gauzatu zen agian kontrakoa dela orain bai Urbasan eta ni Altsaso garra naiz eta hori ezagutzen dut, baina bai Altsasun, bai Nafarroan eta gero eta basurde gehiago agian begira nola eratu inzen esan Katalunialdean ez la peste porcina basurdetik etortzen zela nola basurdeak juten zirela ez jateko ez Barcelona iritara ez pues, sakanan edo hori ere gertatzen ari dela agian gero eta basurde gehiago daudela Urbasan baina hori islatzen duela ere nola aldatzen ari garela con los límites, con los las orecas, es gero eta desorekatua dagoela, es natura osoa eta horrekin pues segurazki basurte gehiago daudela. Urbasan. Bai.
1: Vale, pues kantonekin bagoaz, Martin, mina esker. Xoren mintzoa saiora hurbiltzagatik eta guzki irratian egoteagatik.
2: Mila esker zuei, eta, bueno, mila esker ere eguzki erratira zen Kriston estudio eta gauza politak dauzkatet hemen, eta, bueno, pues, hau, mantendu barri.
1: Eixe, zeindu barri, ditugu gauza kolektiboak eta elkarrakin aldera. Bueno, aio...
2: Bale, berrote, hau.

Hortxe ba, Martintxo gurekin partekatutakoak eta bueno, egia esan, bueno, ni neu ere nahiko partekatut eta batzutan iritu zait pixkat pesau edo igual izan naizela eta elkarrizketa zaietik elkarrizketa tura pausua emandu dala kasi, baina bueno, zuzenekoaren eta hemen ikasten gabiltza eta gustora ibili ginizketan eta bueno, espero zuei gustora entzun izana. Aipatu bezala, ba, bueno, informea eskura dago sustraerakuntzaren webgunean eta bueno, idei pare bat partekatuko dituzuekin, besterik gabe ba, beraien ohartarazpen pare batekin. Hauek lehenik eta behin oso garbi dute sustraerakuntzan arazoaren nolakotasunaz jabetu egin behar garela eta ura zabaldu. Sentsibilizazioan alegin asko behar dela jarri eta hori ze argi dute sustraerakuntzan bestela sentsibilizazioan lanketa sobera egingo ez balitz ba proposamenak ba arazoaren parte izatera pasa daitezkela eta kasu ba gaur sufritzen dugun transizio energetiko moduan ez basaltzen digute ba soluzio bat benetan arazo bat denean ba ekosistema eta konsumaren logika ez baitu horren inguruan hausnartzen ez. Bestetik udalentzako galdera bat, ez? Krisi energetikoaren materialaren konsumoa eta klima eta lurraren kontrako ondorioak gutxitzeko zer egin dezakegu, ez? Galdetzen, proposatzen diote udaletxeei galdetzea, nola handitu dezakegun gure resilientzia, ez? Bueno, erantzunak 11, baina ze instituziok egiten du galdera hau bere buruari. Eta azkenik gero, ba, gaika edo ba proposamen zehatzak botatzen dituzte

Hoixe, kapitalismoa ez da historiaren amaiera, badago beste modu batean bizitzeko proposamenak. Eta adibide txikitxo batzu jarriko ditut daukan tarte estu honetan. Lehena, Butan. Butan, 8,000 biztanleko Himalaia inguruko herri honetan, zoriontasun nazional gordinaren indizea neurtzen dute. Bertako biztanleen zoriona politika ekonomikoaren ardatz gisa dute, eta beraien garapen nazionala pertsonen gogobetetasunaren arabera kalifikatzen dute. 1962an proposatu zen ideia, 1962an bai, 2008an konstituzioan tokia egin zioten eta 2010an hasi ziren ura neurtzen. 9 aldagai neurtzen dituzte inkesta bidez. 5 urtero populazioaren 10%-ari galdetuz. Bertan, ongizate psikologikoa, osasuna, hezkuntza, denboraren erabilera, bizitza komunitarioa, anistasun kulturala, gobernantza ona, anistasun ekologiko eta bizimailaren inguruan galdetzen diote. Ara, ba bueno, interesgarri.

Bestalde, aipatuko dut ere, ba hemen Nafarroan ditugun proiektu txiki bat, handia mankomunitatearen baitan, Deierriko udalak, udalerriko eta eskualdeko merkataritza jarduera tokiko ikuspena dinamizatu nahi du, eta hortarako udal merkatu soziala sortu du. Zentro neuralgikoa Arizalako upategi zaharra da. Deierrin gulne komertzialik ez zuten eta orain bertan Deierriko ostatua sortu dute. Jolas eta prestakuntza jarduerak eskaintzen ditu eta honetaz aparte buruzka proiektuko lengaiak balioztatzeko espazio bat ere bada. Buruzka espigamenduak salmentarako erabiltzen

diren eta usta bildu ondoren soroan geratuko liratekeen elikagaien bizitza baliagarria luzatzea albidetzen du. Proiektuaren zutabea elikagaien galeren inguruko erakundeen sarea da. Beren soroak eskura jartzen dituzten nekazariak batetik, egoera zaurgarrian dauden pertsonei elikagaiak helarazten dizkieten gizarte erakundeak eta espigamenduetan laguntzen duten voluntarioak, behituz ekimen ederran. Eta mankomunitate horretan bertan handian, badago beste proposamen polit bat, dena Zunbeltz. Helburua da ingurune seguru bat sortzea ekintzaileen nekazaritza proiektuak esperimentatzeko, etorkizuneko instalazioari begira. Laguntza eta prestakuntza pertsonalizaturiko prozesu baten bidez. Eta Zunbeltzek eskintzen duena da instalatu nahi duen pertsona horri lurrak eta azpiegiturak alde batetik, abeltzainen eta beste aditu batzuen prestakuntza praktikoa eta holkularitza noski, eta baita ere euskarri legala prozesuan zehar Zunbeltz elkartearen babesa izan dezaten. Azkenengo proposamen edo Nafarroan oso interesgarri, bueno, azkenengoa daude 11, baina bueno, nik bi ekarri nahi nituen eta hau bigarrena edo Arterra komunitateaz berriro hitz egin nahi dizuet, eta bueno, 2014an udaberrian sortu zen komunitate intentzionala da. Beste mundu bat posible ez ezik beharrezkoa ere badela da bere haien goiburua. Ekoaldea bezala dabiltza ordutik autosufizientziarantz jarduerak dinamizatzeko eta arlo pertsonalaren eta kolektiboaren arteko oreka berri baten bila. Espazioak hainbat kontutan soziokrazia lantzen du eta baita maia materialan ere erresilientzia eta autonomia hori lortzen dabiltza, beraien energia sortzen, baita sukaldeko gasa, elikaduran inguruan hainbat lanketa, baratzan blai bezalako saskien ekimenarekin, gukalde konserbera, garagardo artisaua, eta bueno, hortxe lanean bestelako realitatea gorpuzten.

txorakeriak, sistema honek amildegira bidean proposatzen dituen pauso berriak. Antonio Aretxabalak bere blogean zabaldu digun berria dakarzkizuet, maiatzaren 18ko datarekin. 2021ko maiatzaren 18an Jaun Mamatasek orain 25 urte Esako urtegia handitzeko lanen lehen harria jarri zuen. Jaume Gisajoa gaur gartzelan dago ustelkeriarengatik zigortua. 25 urte pasa dira eta 11 aldiz salatu diren ezegonkortasun geoteknikoek ezinezkoa egiten jarraitzen dute obra honen egikaritzea. Obra 2006garrean urtean entregatu behar zen 113 milioi euroren truke. Azken aurrikuspenek 500 milioi inguruan 500 milioi gastatu ondoren 2030etik gora aurreikusten da obraren amaiera. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak komunikabidei bidalitako prentsa oharren laburpen bat partekatzen digu Aretxabalak, non obren amaiera data hauesek aipatu izan dituzte historian zehar. 2009, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2027, eta orain 2030, baino zeozer gehiago. Lanak amaitu gabe jarraitzen du. Hiru urte dira aurrera egin ezinik dabiltzatela. Hainbat arazo geologiko, ezegonkortasun arazo eta proiektu aldaketa berri baten zai daudelako. Deigarriak PSN-eko politikariek urte hauetan zehar bota dituztenak obren jarraikortasuna defendatzeko. Oberena hau. Si bien hay movimiento, tiene estabilidad suficiente. Ole.

sorotasunak. Soro hainbatek maitasunez lurra herri eta pertsonoi eskaintzen dizkiguten itxaropen argiak. Erran.eus komunikabidean irakurri ahal izan dugu. Israelen kontrako pintadak Elizondoko BBVA bankuaren bulegoan. 2019an atzo bertan. Banka armada kanpainaren arabera, estatu mailan armagintzan gehien inbertitzen duen bankuetako bat da BBVA. Israeli armak saltzen dizkien enpresetan hain zuzen. Gaur goizean salatzen duten pintadak agertu dira Elizondon duen bulegoan. Genozidioaren konplize, stop armen negozioa eta Palestina askatu dioten pintadak, gorriz margotuak. Hau, pagoraka, kaleko margolariak.

Bueno, ba, ordua gainean dugu, besterik gabe, eskerrik asko uinen bestaldean egon zaeten guztioi. Datorren astean nekazaritza sintropikoa zibiliko gara, eta hoxe, zaindu asko eta zaindu hartzen zaituen

10:08 de la mañana, iniciamos con berria la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Ceutako brigatzaileen kontrako agasakeria salatu dute Bilbon eta interes politiko agasistak gaitzezi. GBB atokiak frogatutzat eman du ez dagoela supiriak aipatutako bizikidetza arazorik euskal gizartean.

Kaixo lagunok, musibla saioa da aur, beste behin hemen zaudete, ordu beteko tartea izango dugu, beti bezala, musika berriak eta ezain berriak entzuteko parada izango dugu ordu bete honetan. Izaki Gardenak taldea, Gasteizko taldea izan da, ba, gaurko saioari hasiera eman dion artista, talde, zei urte egon dira, ba, ez eratera gabe, eta orain Orube izeneko diskoarekin, aurreko urtean izeneko diskoarekin etorri dira berriz, euren folk rock ilun eta melankolikoan ba, sakontzen dutelarik, beti ere euren lurralde intimista horretan. Izaki Gardenak eta Orube diskotik ateratako beste abesti batekin goaz, Baimen Gabe.

Ezpalak taldea, rock alternatiboa, noiz kutsuko soinuak ekartzen ditu laukote gipuzkoarrak. Itzala abestia entzun berri dugu, eta ba, bertan entzun alizan duzuen bezala, ba, gitarra distortzionatu eta garratzak dira ba, protagonista erritmo sendoak atzean dituztela. Melodia itxaskorrak eta ba, oso belaunaldi oso baten ba, kezkak eta antxietatea ba, nolabait izlatzen dituzte euren abestietan. Ezpalak taldearekin jarraituta, Tristura izeneko abestia.

Talde klasikoa da, The Nordbeast, Alemaniako taldea, soinu indie experimentalak egiten ditu, eta orain News from Planet Zombie izeneko diskoa kaleratu, kaleratzeko atarian daudela, ba, abesti pare bat kaleratu dituzte disko berri horren, ba, aurrera pengisa. Projectors izango da, entzungo dugun urrengo abestia, News from Planet Zombie izeneko disko honetatik, The Nordbeast taldea.

Only for your eyes, Inner Wave izeneko taldearen musika entzun dugu, entzuteko parada izan dugu azkenengo minutu hauetan. Los Angelesetik datorren banda psicodelikoa dugu, eta See You When I Get Back izeneko diskoa da entzuten ari garena, edo bueno, bertatik atera dugu entzun berri dugu nau. Groove lasaiak eta ahots leunak, lofi ukitu bat ere agertzen du Inner Wave taldeak bere emaizetan. If You Like izena du urrengo abestiak.

Maggi, autorea dugu, ikusi alduzu abesti honen atzean, modu erritmikoan erabiltzen du bere ahotsa komposizioetan, ahots gazte eta intimo bat dugu, amaitasuna izeneko disko honetan agertzen dana, pop, folk, sentsibilidade haundiz egindako abesti intimoak ditugu Magic, amaitasuna disko honetan eskaintzen dituen abestiak. Oso disko interesgarria benetan Magic egin duna. Korapilo izeneko abestiarekin jarraituko dugu Magiren amaitasuna hau entzuten. Erori

Maria Somerville, irlandarraren musika, giro atmosferikoak eta ahotsurrun eta ia fantasmagorikoak uztartzen ditu Laster edo Luster izena duen disko honetan, pop experimentala, nolabait, projections abesti honetan, eskaini digun giroa dugu. Maria Somervillen Laster disko horretatik Garden izena duen bigarren abesti hauxe atera dugu.

Big Special, Huge Bastard izena duen abestiarekin etorri gara gure musibla honen azken minututara, eta Big Special taldearekin izango izuet agur urrengo asterarte. National Average du izena beren azken diskoak, Ingalaterrako bikote indartsu honek atera duen azken diskoa, post-punk, eta baitare spoken word tentsio horretan dabiltza euren komposizioetan, erritmo gordinak lagun dituztela. Shop Music du izena azkenengo gaurkoz, azkenengo entzuko dugun azkenengo abestiak, Big Special taldearen eskutik. Bada nere partetik besterik ez. Ondo segi, launo, agur.

0: Jarraian Eguzki Irratian, Anarkofolka.
1: Arratsaldeon. Hemen gaituzue zuzen-zuzenean gagaintzon estudioetan.
2: Hori da, behar bada azkeneko aldiz zuzeneko irratsaioa izango dena estudiotik, baina oraingoz hemen gaude.
1: Bueno, egu lehen ez beharretakoa izango gera, ez? Lan zeak bezala, ez? Lan garrantzitsuak bezala.
2: Hori da, medikoa baino garrantzitsuago.
1: Hori da, egu ere ba behar handikoak izango gara, eta orduan egual utziko digute, etortzen estudioetara, ez?
3: Zidur baietz.
1: Baina nola, lurrazpitik ere baditugun pasadizu sekretu batzuk, ba, igual etorriko gara, ikusiko dugu, nola di joan astea.

Zergatik ez gelez filosofia? Kupoa, ingelesak kupoa, beterik du, duela hamarkadetatik. Zergatik ez gelez filosofia? Imperialismoa, kapitalismoa, aprofizio kulturala, kolonialismoa, mila eta bat genozidio, guda eta erailketa, imposizio ideologikoak, moda eta modu batzuetako ekoizpen kulturalak. Zergatik ez gelez filosofia?

0: Zuzen beste ale hontan, larunda berrotaboz garren ale hontan, ezain luze txo izeneko irratza juen zarrera, lehenengoko alie dezu egu.
1: Zaizana betiko zuat bitez, zazpi eulan gile txutxu.
0: Ezain luze txo, ezain luze eta luze txo, hortxe ba. Bos minutu eta segundu batetik gorago kantuek, eta minutu gehiago eo gutxileko kontuek. Eta zondo da puntu duzen proiektu hau, ba beste irratzaiotan bezala xe, han aurkitu aldezakezue, eta baita ere arroza zarean, eta bota nahi gaitun, gure irratzaio bota nahi dun, edo zein, irrati libre, edo herri irratitan.

0: Bueno, eta jarrai ezagun obeditzen, jarrai ezagun txintxo-txintxo bizitzen, batiz bat geure bihotzak hain zeigun doizetan. Hoxe, gure mezua. Eta, esan, todo nada, La Goza Sorda, MKT, Alfa Blondi, eta sarrera bukaerako abestilek, eta minutu bat eo gehioko, esan edo mugut ez, minutu bat ez, abesti iek bos minutu eta segundutik gorako dien bezala, bat herri horrez gehio eo kutsillo, izin berrik ez daukeben kontueke entzuten.
1: Obeditzen diat armak deuzkalako, eta legea eure alde. Bestela ez nik ego behituko. Eta ite azpentsatzen dudana esango banu, dena agintaria ireintzea izango ukea legearen txat. Gero, epaiketak azten dira nere kontra, eta bizi guztian luzatuko dira epaiketa horiek, neu hilarte. Ea poliziaren buruari aurrena esandakoa agintariari desobeditzea den, eta bereziki ea bigarrena ireintzeote den.

0: honek joko mozten.
1: Ez duzte, hostia. Vale, vale.
0: Honek zian gauzak in.
1: Ose, in.
2: Ba, in
0: da.
1: Bai. Gero, ba.
0: Ni guztu zola in eta egite horren bidez identitatea lortu. Eta gero identitate hori aldarrikatu eta diskurso baten zilegitasun bat lortu be bai.
1: Ja.
0: Zuk initzen bozu, botere bat lortzen duzu.
1: Bai, bai, bai.
0: Hoi entorno militanten da asko ikusten da. Iken dagoen jentiak botere bat metaketan dagoatzen.
1: Bai.

0: pentsaien dauen jentia, edo oso intelektuala danak, adibidez, ambito militantetan be, boteria berakatan dauen moen.
1: Bai, bai. Baina batzuten atxakatza zigok, ez du lakin zien, ere bai?
0: Hori da, klaro, klaro. Eta itxen dauenari, altxako atxakau...
1: ez du la, ondo pentsau.
0: Bai, hori da. Ideologikoki ez dakotzu fundamentu honak, zati zabitz, nore ezian hemen, zetan zabitz. Osa, no aguroso, egula.
2: El prepotente y el humilde, el honesto, el mentiroso, el que se queda y el que sale corriendo.
0: Eta gero dugu beste adar bat, zarekago talde bakutsa dago hiru elementu.
1: Talde? Talde,
0: talde izan kuadrilla, o izan talde politiko, ez? Bada kontzientzia, eta kontzientziak ideologiakin dago zer ikusia, ez? Uh-huh. Beste da boteria, boteria dako itxiakin zer ikusia. Uh-huh. Eta beste da maitasuna. Maitasuna dako, ba, erlazinuak, zaintzako...
1: Boteria ulertute almena.
0: Zara. Almena.
2: El que aguanta y el que acaba llorando, el vago y el currante, el vergonzoso y el echao pa'lante.
0: Egiteko almena. Mm-hmm. Eta hirugarren zutabe hori maitasuna, hortik nik ez da jentiak boteria metatzen duen hortik adibidez. Kontzientziatik bai, eta boteretik bai. Baina maitasunetik, hau da, pertsona bat oso enfokauta talde baten zaintzara eta kohesinora eta erlazio, ez? Espazioak sortu, beak askoako pareo barik, baina pinimat hori zainketan duen jentiak, hor ez dakit, bueno, ez da dominazio boteria bintzat.
2: Entero y el carente, el buenazo y el travieso, yo, todos esos...
0: Ja, bai, bai.
1: Dun, nola baita boteria bazio, gor, bo, boteria bato... Zango jau, jerarki bat, ez?
0: Bai, bai.
1: Azkenin, iglekua eta okupatzek, laguntzaileena, imagina, o kudeatzaileena.
0: Bai, kago.
1: Da igual, ike hori nahi dek, orduan.
0: Bai, bale, ja.
1: Eta gira, digo, lortik.
0: Ja. Eta gero, kudeatzaileismo hori, segun mundik egiten duzun, hor aldo zu igual, boteria.
1: Ba, da igual, ez da gexegi.

0: ondoria idegau kudeatzen, yeah. Zeba. Ez? Yeah. Zospetxosu, ez?
1: Ja, ja, ja.
0: Zatia jatxe araño. Inoiz jatxe araño, da, ibai.
1: Ja, ja, ja.
0: Ez, gizakixe, holako, yeah. Zeitan, zentratzek. Horre, bueno. Horre metaketa, teongo, seguramente.

Ezain luzetxo. Ezain luzetxo. Bost minutu eta segundu batetik gorako kantuek. Eta minutu gehiago gutxioko kontuek. Zua demokraziari. Osasuna.eusen, arrozaz barean, eta zabaldu nahi gaitun, eozein irrati libre eta herrietu etxetan. Oin, Mastodon zare sozialinde bagaude, eo bagea.

0: O sea, el Dagonik ez dago.
1: Eta bueno, ez ala parra sortu da, eta orain GKS-ek iragarri du ja zerbitzari hori.
0: Ah, iragarri du?
1: Zitu dela uste.
0: Ja, jundala. Osa, harrapatu ostean.
1: Hori da.
0: Ez? Zendutea, barkatu, baina eta, ez dut berriro ingo.
2: Hala, eta ordon, dana desmontatu egin behar da, o bakarri da kopiar pegar?
1: Asi?
2: Osa, biesan, web horri eta erori egiten da, o?
0: Ba, hori enpresa bat kontratatu ala beste fuera.
2: Ah, hala, ya está.
0: Bai, bai, bai. Eta kontua da, jakina, ari ginen eber pasatzen aldatu ez diren gauzak. Hau ere ez aldatu. Osea, joan ginen eske bertaleko juliganak eta GKS-eko juliganen arteko elkar ostia parte katze deten gabe batean. Eta hau ere, ole esan da, porque hori atera dutena, niko haustarrenak, niko
1: aldagaia, eh? Baina azuk atera dezun ez, haustarrenak, zainaren eta... Ah, bai, hori bota den botatza bate.
0: Hori ya geratu da, betiko, eh?
1: Joder, haustarren
0: kulpa...
1: Hori grauta da,
0: eh? Eta eskia bertzalda den, negarren,
2: I, ez zaete konsiente, hemen, oza, honek ze trascendentzia historikoa dukan, eh?
0: Bara, kontu, zaurra...
1: Eta, Carlos, Carlos, Oscar.
2: Oscar.
1: Oscar, ez, haustarrenak.
0: Astu, haustar.
2: Bai, astu.
1: Astu.
2: Oscar.

0: Ez, hori, ez que abertaleko, por supuesto, anónimo lehen bat, tek botata, ez, ni Twitteren nola ikusi dut.
1: Ba, nik ikusi dut jazala parta lertua, osea, sortua zeunean.
0: Ba, ez dut,
1: sorrera ez dut, ez dut.

0: Hau, kuriosoa da, pues hori leporatzen diotela beste mugimendu bati, Israela sionismoarekiko, o sea, purutasun ideologikoa asmintzo diren hoiei, pues baitu nola rapatu zaituzten ni, osaskar naizela, Israela sionismoaren zerbitzari batean, eta hori dena leporatzen dizut, neofasismoaren plataforma nagusian, Twitterren bidez.
1: Hostia, jo, ironia, eh? Historia de ironia,
0: oso polita da dena.
1: Ja.
0: Euskera, hori bai. Euskera. Uste dut. Bueno, agian ere ez, eh?
1: Ja.
0: Yeah. Arritzen, no, bai, ez da gini...
1: Ja.
0: En fin, bueno.

desgaztea. Urtetan, purutasun ideologikoan artetik, aldentzen zaiatzen ari den, lur barruko izaki baten pentsamentuak, peste gezan eta bestuak. Gaur berandu egi, bihar, koizegi edo.

0: Hizkuntze kontuen oso ni nazkauten itxiok, ja potroetan itxotan nazkin batezik, ja gerotan nazkauten itxotan inglesak. Lengo, onera hilabete,
1: eh? Odun, inglesan kontra...
0: Inglesa egiztin kontra, eta jo, gineitzi oguritzen ja, italiano egizti, o portuguesa, o katalana, o alemana batzu ibai. Mundu uz diet, eman ber, ikisi erdan izkuntza bakarra, inglesa dala. Ako nanet binda buke, udedu gailba, petra ronkindu dira beka, bider fino plazi. Eta, jode, ez dik, kendizte kontratzen hori, gerra mundial baten ondorio, ala? Osea, bigarren gerra mundial bat ondorioz, bastatu batu gintzela munduko jabe, eta bere dana esportazio bera, eta hango dana hona izkuntzi barne. Gen mazil maori nu petra gobi rudina, mazan ratxamelen estranjor da pitxen alaz. Ni guztiak, ba, badola mundun kultura dominante bat.

0: Baina imposaketa, hori dela imposaketa.
1: Ah, imposaketin kontrolatxatek.
0: Imposaketin kontrolatxatek, bai. Baina, ostia, eske flipaitek. Lehen, ezuan ala. Ni neolitiko...
2: Ezuan ala.
0: Ala, ezuan neolitiko garaien.
2: Ja, ezuan ala ikorri.
0: Adun jazke, txea, zein inglese zein egiztu kantatzen, ja.
2: Ja.
0: Bueno, bertako inglese kantatzen, eh?
3: Hemen bertakuk, eh?
0: Ondigen, hau hasi bestegiztegin, eta ja sintomana zaudek. Izena datik azte, Jonathan Christian datzegia ze, gaztek etzea ze, gero dena profesor tingleza jain berdia, eta gero ja bi iruiz, eta gero lau iz, eta gero bi esaldi, eta gero bost, eta gero hola xo gute, pixkena gordatzeke. Mm. Ez digazko berre, eh? Generazio jo batzuten, pim pum, fuera. Mm.
1: Hizkuntzen alde da kontra ezin dela egon, si ez gaiupa, ja.
0: Baina imposaketa, hori dela imposaketa.
1: Ah, imposaketin kontra batxatek.
0: Imposaketin kontra batxatek, bai. Naztu ite, etu kontra esan ite gaituk, ja, kontra ja. Esan. Kerbuk gubirok zer duen lan estri baionat, edibude lagre gal, abeizte
4: zain erbodat, kerbo budi jela budrez baina plegankein. Ez gelez, bai, ez gelez. Ez gelez, filosofia du irratza jua. Zer dela eta? Bueno, eu que era aquí.

Ezain luzetxo haitu duzute, ezain luzetxon lehenengo aldie. Bertan, olgetan benetan, beranduegi, hankak lurrin, horrue beha, eta beste abesti luzetxo, ezain luze, eo batzuk. Gozo bizi, yeah. Eta bizi, yeah.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

kantzia. Inorez da mugitzen danak lotan, euskal hizkuntza barriro kolokan. Oiogin beharrean gaude txioka, faltan botako dugu kalebo. Hau da nire koplako platzera noa mikroa, fasismoa beti egonda zezan dala ziklikoa. Baina dena pikutara bidali baino lehenago lagun, lasai, dantza dezagun.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10:08 de la mañana, iniciamos con berria la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Ceutako brigatzaileen kontrako agazakeria salatu dute Bilbon, eta interes politiko agazistak gaitzezi. GBB atokiak frogatutzat eman du ez dagoela supiriak aipatutako. Bizikidetza arazorik euskal gizartean.

0: Adi.
1: Ongi etorri Adi musika saioaren sasoin berri ontarat gaurko emankizunean. Entzunen ditugu Maialen Garejaz eta Peio Burukoak elgarrekin egin duten kantu bat argitaratu berri baitute. Muta Ziervo Iruñako taldeak ere lan egin du, Uda Entzin ere. Bisai hirukotea entzunen dugu. Gasteizko metalcore talde bat ere When Evil Comes taldea. Big Truck taldeak berrit Britania aldera teramanen gaitu, hango pop musika egiten baitute, Britanian geldituko gira ere bost musikarik aldiz nahasten dute jazz, afro, hip-hop, soul, ezra kolektif taldekoak ere izanen baititugu laster argitaratuko duten disko berriko aintzin jasta batekin. Raplari frantses bat Kaf Nosif dugu, La Villeurirekin egin lan bat aipatzeko, eta Tram House ere Rotterdametik boskote punk rockeroa, eta disko berri bat joanen urtean Turnstile taldeak plazaratu zuen, eta disko untako kantuak bertsonatu dituzte hainbat taldek, eta horietarik bat Slater entzonen dugu. Russian Circles taldekoak eta Hipotraktorek ere beren metala ekarriko daukute, azken hau Belgikatik. Eta hasiko gira Kaliforniara joanez, emazte kantariunekin Jordan Patterson deitzen da, Just My Friend deitzenen kantu berria dauku hemen eskaintzen.

Jordan Patterson kantariarekin gure itzulia hasi dugu gaur Kaliforniatik, eta berriz eskualerirat dinen gida, Lapurdi eta Baxenabarretik dugu bikote hau, Maialen Galeraz eta Peio Burukoa, eta Biziaren Bidea kantua eskentzen daukute, xeitasun guti momentuz, baina hau da Merzi Papi deitzen den webgune Britaniaren zat egin podcast baten zat sortu duten kantua, ordean sekatu dut, ez dut soberakinik atzeman, baina pazientzia gehiago bali mauzue, merzipapi.bz@n atzemanen duzue. Asteko biziki kantu edera da, Maialen Galeraz kantuz eta Peio Burukoa gitarran.

Erran da nauzuen, kantu berezia, bezain edera, biziaren bidea, Maialen Galeraz eta Peio Burukoak emanik podcast batentzat sortu duten kantua. Ezra kolektif boskotea dugu, hemen nahasten dira jazz, afro, hip-hop eta soul doinuak, irailan disko berri argitaratuko dute eta bigeren singela dute, Only Love izan zen lehena Ezra kolektif taldekoak.

0: Ezra kolektif hauek dira Britania ondikoak eta hien disko berria We're Because of Hope deituko dutena, laster argitaratuko dute, Only Love kantua hemen emaiten zuten pa salioekin Partizan Records disketxarekin argitaratuko dute hau.
1: Abete berria atazak, araia eta
0: Rapa eta frantxas unekin, Kaf Nosif deitzen da raplaria eta dudarik gabe bit sortzaile hau musika ekoizlea La Vidori dugu, eskual jatorria duena eta beraz elkarrekin silentzio deitu zatia plazaratzen dute Kaf Nosif eta La Vidori.
2: La fèvrerie, la fèvrerie, la fèvrerie.

Kaf Nozif eta La Villerie elgarrekin hemen silenzio kantu unen proposatzeko elkarlan untan izan dira eta gorrin untan argitaratu berri duten zatia entzuten ginuen. Muta Zierborekin Iruña aldera joanen gira eta entzuxen hemen dugu Xavier Lekunberrik eginduen lana, emezortzi zatiz osatua da Futuro Berde deitu duen lana, egia errant bizatitan ekoiztu duela aitortzen du Futuro No eta Naranja Berde eta bien arteko bilketa bat egindu, aurten urte astapenuntan arkitaratu zuena eta eskerrak kontaktuan jarririk eta bazuen beste itekorik ere Bizardunak taldean ere bateria joile izan baita eta berriz montatu baitzen taldea horiekin ere baitzuen lan egiteko eta Muta Zierbo taldearen kantu hau hautatu dut egia egan bai, gehienak gazteleraz baitira, jendea ez dagoenean hemen hautatu dut kantu hau atzemaiten alduzuena bankanpetik pasatuz Futuro Berde disko hau beraz, hor entzuten alko baituzue Muta Zierbo taldearen diskografiak guzia bezala. Bota!

Muta Siervo taldearen Futuro Berde disko hau urte astapenuntan argitaraturik eta rock, experimentala psike pixka bat bada, Irunaldetik, heldu zauzkigun soinuak hemen Xabierren inspirazio berrienak dira jendea ez dagoenean deitzen da hau eta Bandcampen aurkituko dituzue lan guzi hauek eta sare sozial oberenetan ere. Eta goazen aldiuntan Big Truck taldearekin Britania ondirat, pop taldeak Midway at Middleway deitu disko berrian eman duen Central Reservation Blues Big Truck taldea.

0: Pop xalkatzen alitaikena Big Truck taldearen Central Reservation Blues kantua Midway at the Middleway diskoan aurkituko duzuena entzun dugu.
1: Arnaza, arnaza! Txurretik
0: bota! Nafarroa berriz joiten gira, Bixai taldekoak baititugu entzunen, Pleura taldearen ondarretatik sortu dela taldea, Ion Maiordomo, Joseba Aleman eta Unai Urroz dira musikariak, eta berriki, beren aintzineko taldearen Grisak deitu kantua berriz hartu dute hemen, beren maneran, eta bideoklipa batekin heldu zauku, Bixai taldea, leku biziki eder batean, hor mendi kasko batean, Nafarroan dudarik gabe, plaza bat eta bada hor, eta una Grisak kantunen bertsioa Bixai taldeak emanik.

Pleura taldearen errautsetatik sortu den Bisai hirukoteak, aintzineko taldearen Grisak deitu kantua beren maneran berriz eman dute, rock pop bat eskentzen daukute eta bideoklip bat ere ekartzen dauku hirukoteak. Eta aldiuntan Tram House boskotearen entzutera joanen gira Swarm deitzen da kantu hau eta Rotterdametik aldu zaukun punk rock taldea dugu.

Farmhouse Rotterdameko boskotearen bigeren diskotik Swarm deitu kantua entzuten ginuen. Eta joanen gira disko baten bertsio bat aipatzerat, Never Enough deitzen da diskoa eta Turnstile taldeak argitaratu zuen joanen urtean eta arkor musika egiten balin badute hauek. Aldiuntan boskotearen kantuak berriz hartuak dira manera desberdinez, bikote eta beste talde batzuk harturik, bada denetarik, Panda Beer, Furtet, Elton John, Slate deitzen den taldea dugu hemen entzunen justoki Birds kantua emaiten. Turnstile arkor taldearen musikak berriz harturik beste manera batzutan eta hau elektro Slater deitzen den taldeak emanik.

0: Turnstile talde amerikarrak boskoteak egiten duen usaiako musika arkora gustuko bali mauzu, ez da erana aintzineko diskoaren bertsioak maitatuko dituzuela, badira ainitzen iztalde, eta emengo kantu hauen artean hautatu dut nik Slater deitzenen taldeak berriz hartu duen Birds kantua.
1: Abeste berria, tazak, gara gara jata,
0: Gaurko saioaren azken partera pasatzen gira eta Gasteizera goaz, metalcore talde unekin When Evil Comes edo deabroa etorzen denean olako zerbait inglesez egiten dute dena, eta Reach the Down deitzen da hien bigeren diskoa, Deliverance deitzenen kantua hautatu dut hemen, When Evil Comes Gasteiztik.

Gasteiz aldeko debruak hemen When Evil Comes taldekoen Reach the Down biren diskoa argitaratu dutela eta Deliverance deitzen den kantua entzuten ginuen hor. Christian Circles taldekoek ere disko berria nahin deitua argitaratzen dute eta Enpaz deitzen den kantua proposatzen hau zuet. Christian Circles taldekoak.

Christian Circles taldeak izenak ez dion bezala, Amerikarrak dira, Chicagotik, post-rock, post-metal taldearen azken lanetik ginuen enpaz deitu kantua entzuten, eta ari dira, eien disko berriena orkesten, nain lan hau argitaratu baitute aurten. Eta elkarragurtu entzin horretarazten alzuet gure irratia, eskuali irratia, edo hausasarearen webgunean berri zentuten aldu zuela emankizun hau. Eta elkarragurtuko gira Belgikako metal progresibo post-metal taldeunekin zazpi kantu berri anilist deitzen den diskoan aurkituko baititu zuet. Hipotraktorekin Oblion Walker kantua proposatzen dozuet entzutea. Ondoko aldi arte, mileskeren zuten egon zisten guziedi. Adi!

Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzkirratiko gaurkotasun magazina! Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Ceutako brigatzaileen kontrako agasakeria salatu dute Bilbon, eta interes politiko agasistak gaitzezi. GBB atokiak frogatutzat eman du ez dagoela supideak aipatutako. Bizikidetza arazorik euskal gizartean.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

hemen da berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!